0: ہے یہ مجھے اپنے آپ کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا پڑے گا. یہ جو بلیف سسٹم، اگر ہم ایک بھی رانگ بلیف سسٹم کے ساتھ چلے، سی دا کریٹیکل پارٹ کیا ہے، بلیف سے تھاٹ کریٹ ہوگا، تھاٹ سے ڈیسٹینی کریٹ ہو رہی ہے. اگر میرا ایک بھی بلیف سسٹم تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، اس کا ڈائریکٹ افیکٹ کس پر آئے گا؟
1: میری ڈیسٹینی پر.
0: ڈیسٹینی پر آئے گا. اینڈ دیٹس وائی اسٹاپنگ اینڈ چیکنگ مائی بلیف سسٹم سارا دن میں، اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی باہر آپ جو انرجی ڈال رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کہیں آپ کو اندر ڈسٹربنس فیل ہو رہی ہے، جسٹ ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ چیک میرا کون سا بلیف سسٹم اس میں کام کر رہا ہے. اینڈ آپ کو اپنا بلیف سسٹم اسی ٹائم دکھائی دے دے گا امیجیٹلی. آپ کو صرف وہ اکویشن بنا کر رکھنی ہے اپنے لائف میں، بلیف از اکول ٹو تھاٹ از اکول ٹو ڈیسٹینی. بیچ کا بھی بہت زیادہ نہیں چھوڑو اس کو، دیٹ تو وہ آٹومیٹکلی اٹس ورکنگ. جیسے ہی آپ کے اندر کوئی تھاٹ کریٹ ہوئی، لیٹس سے فار ایگزامپل ہم دونوں بیٹھے ہیں، ابھی چار لوگ آتے ہیں سامنے، اینڈ وہ چار لوگ میرے سے نہیں بات کرتے، وہ چار لوگ زیادہ آپ کے ساتھ ہی بات کرنے لگ جاتے ہیں. یو نو دے پریزنگ یو اینڈ دے اپریشیٹنگ یو اینڈ آئی ایم ناٹ فیلنگ نائس، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نا، مجھے اگر فیلنگ کے لیول پر دکھائی دیتا دین آئی ول گو بیکورڈ. آئی ول سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کون سی والی تھاٹ کریٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے، کیا تھاٹ کریٹ ہو رہی ہے؟ تو تھاٹ یہ کریٹ ہو رہی ہے، از شی بیٹر دین می، از اٹ دیٹ پیپل لائک ہر مور، دیس کائنڈ آف تھاٹس آئی ایم کریٹنگ، اور یہ تھاٹ از میکنگ می فیل لو. اب اس کے پیچھے مجھے بلیف سسٹم اپنا چیک کرنا پڑے گا، کون سے بلیف کی وجہ سے میں نے یہ تھاٹ کریٹ کی. میرا بلیف وہ تھا کہ جتنا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے اتنا آئی ایم اے بیٹر پرسن.
1: او گاڈ،
0: مائی بینگ گڈ، وردی، نائس، وٹ ایور لیبل ہمیں لینا ہے،
1: آئی تھنک یو سالو سچ اے بگ پرابلم.
0: اٹ از بیسڈ آن لوگوں کا اپریسیشن، کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں ایویلویٹ کر سکتی. تو وہ بلیف سسٹم نے کیا کیا، ترنت جیسے ہی میں نے وہ چار لوگوں کو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کیونکہ وہ آپریٹنگ سسٹم ورک کر رہا ہے، تو امیجیٹلی دا تھاٹ از دین آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن، شی از اے بیٹر پرسن، آئی ایم ناٹ اے نائس پرسن، پیپل ڈونٹ لائک می، اور اس کے بعد فیلنگ کون سی کریٹ ہوگی.
1: اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور باقی اور گندی گندی فیلنگس بھی آ سکتی ہیں. یہ ایکچولی جیلسی اسٹارٹ فرام ہیئر.
0: یس، تو جیلسی کس بیسس پر اسٹارٹ ہوئی؟
1: تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می اینڈ یو،
0: اٹ ہیز نتھنگ،
1: اٹ ہیز ایکچولی ٹو ڈو ود ا بلیف سسٹم وچ ایکچولی اگر میرے سامنے آئے تو مجھے کہے گا کہ لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے.
0: ایبسولیٹلی.
1: لیکن وہ بلیف سسٹم کہیں نہ کہیں میں نے فٹ کیا.
0: ہاں، تو ابھی کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، اگر ہم اس کو بلیف سسٹم کے لیول پر چیک کر لیں گے کہ کون سا بلیف میرا ورک ہوا، کیونکہ یہاں پر یہی بلیف ورک ہوا کہ جتنا لوگ جس کو اپریشیٹ کرتے وہ زیادہ اچھے ہیں، اینڈ جہاں یہ لوگ میرے پاس بات کرنے نہیں آئے مطلب آئی ایم ناٹ گڈ. ناؤ دس بلیف سسٹم کین بی ویری ویری ویری ویری ڈسٹربنگ فار می، اور یہ ڈسٹربنس کے کارن میں جیلس فیل کروں گی، پھر میں اپنے آپ کو اچھا پروف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے میں آپ کو کریٹیسائز کروں گی. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود یو ایکچولی، آپ بہت جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن مجھے اپنے آپ کو فیل کروانا نا. اب اس سے رسک یہ ہوگا کہ بھلے آپ کے سامنے نہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا فیل کرنے کے لیے میں آپ کی برائیاں دیکھنا شروع کر دوں گی کہ کیا ہے اس میں، کیا اچھا لگتا ہے، ان کو کیا پتا یہ ایکچولی کیسی ہے، ان کو کچھ معلوم، یو نو. اینڈ مائی انٹلیکٹ، مائی مائنڈ ول اسٹارٹ گوئنگ اینڈ لکنگ ایٹ،
1: اینڈ یو نو ہیئر دس ڈیسٹنی از کریٹڈ بیکاز آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے. یو نو آپ دور ہوتے جاتے ہیں ایسے ہی.
0: اب جب میں یہ انرجی کریٹ کروں گی تب ایکچولی لوگ میرے سے پرے ہٹیں گے، ایکچولی ہٹیں گے، کیونکہ میں نے کون سی انرجی اب کریٹ کرنی شروع کر دی، نیگیٹیوٹی کی، جیلسی کی. پھر ہو سکتا ہے جب مجھے چانس ملے میں انہیں چار لوگوں کے پاس جا کر انڈائریکٹلی تھوڑی سی آپ کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دوں، کیونکہ میں ان کو کیسے بولوں کہ میں بہت اچھی ہوں، تو میں ان کو بول دوں گی آپ کو کیا پتا ہے کانوپریا کے بارے میں انڈائریکٹلی، تاکہ نیکسٹ ٹائم دے ول کم ٹو می بیکاز اینڈ ناؤ آئی ایم ایکچولی ٹیکنگ دیم اوے فروم می اونلی بیکاز آف دس ون بلیف سسٹم. اب اگر اسی سین میں میں اپنا بلیف سسٹم چینج کروں، آئی ایم ہو آئی ایم، آئی نو ہو آئی ایم، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی نو دیٹ ویری ویل کہ میرے اندر اپنی کمزوریاں ہیں، اپنی شکتیاں ہیں، لیکن ان پر مجھے ہی کام کرنا ہے، مجھے اپنے اوپر ورک کرنا ہے. لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس بیسس پر میرے پاس آتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، یہ جرنی میری اپنی ہے. تو میرا آپ کے ساتھ جو کمپیرزن کرنے کی یاترا ہوگی، دیٹ ول اسٹاپ. Who I am is based on how I know myself, not

0: تم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: کمپیوٹر سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں. اگر دیکھنے کا سمے نہیں ہے تو سنی لیجیے پونے ریاواز 107.8. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر.
1: نمسکار, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر خوابوں کا سفر. جی ہاں, میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی, لے کر آیا ہوں خوابوں کا سفر. آج کے شو میں ہم لوگ باتیں کریں گے ایم اکشر کے گیتوں کے بارے میں. جی ہاں, بہت پیارے پیارے گانے ہیں ایم اکشر والے جو آپ کو آج کے شو میں سننے کو ملے گا, وہ بھی 50s and 60s کے اولڈ میلوڈیز. تو چلیے کاریکرم کی شروعات میں میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت گیت کی طرف, 1952 کی طرف. انہونی اس نام سے ایک البم آئی تھی, ایک فلم آئی تھی 1952 میں. روشن صاحب کا سنگیت سے سجا یہ فلم, اس فلم کے گانے جو ہے طلعت محمود صاحب نے گائے تھے اور راجندر کرشنا صاحب نے ان گیتوں کو لکھا تھا. اس فلم کا ایک گانا ہے جیسے کہ یہ.

نہیں ہے دل دے کے یارو اس دل سے زور کوئی چلتا نہیں ہے دل دے کے یارو اس دل سے زور کوئی اس روگ کا نہیں ہے علاج دنیا میں اور کوئی

0: لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس بیسس پر میرے پاس آتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ جرنی میری اپنی ہے. تو میرا آپ کے ساتھ جو کمپیرزن کرنے کی یاترا ہوگی, دیٹ ول اسٹاپ. ہو آئی ایم از بیسڈ آن ہاؤ آئی نو مائی سیلف, ناٹ بیسڈ آن ہاؤ پیپل اپریشیٹ می اور سے ٹو می. یس, یہ نیچرل ہے کہ اگر آپ ایک اچھی انرجی کریٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن وہ بینچ مارک نہیں ہے. لوگوں کا آپ کے پاس آنا, لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ نیسسری. آج کے سمے میں وی کین سی اٹ, اٹ از پاسبل کہ آئی ڈونٹ لائک یو اور پھر بھی میں آپ کے پاس آؤں, آپ کے بارے میں بہت اچھا بولوں. اینڈ اگر آپ اس بیسس پر اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے تو وہ تو بہت رسکی ہے. مجھے اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا آنا چاہیے, بٹ فار دیٹ آئی ول ہیو ٹو چینج مائی بلیف سسٹم کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, یہ صرف مجھے پتا ہے اور مجھے اپنے اس پر کام کرنا ہے, اپنے کمزوریوں پہ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ لوگ اپنے درشٹی کون سے بول رہے ہیں. ہاں, لوگ جو کہتے ہیں, آئی کین ٹیک دیٹ ایز اے فیڈ بیک, بٹ جسٹ ٹیک اٹ ایز اے فیڈ بیک اینڈ ورک ود مائی سیلف. تو ایک ایک بلیف سسٹم میرے تھوٹ پر اینڈ پھر میری ڈیسٹنی پر کام کرتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, اس میں میرا کیا ہے, یہ تو ان کی وجہ سے ہوا. اٹ از ٹوٹلی
1: آف کورس, یو نو. اینڈ واٹ ہیپنز, اینڈ سڈنلی آئی ریئلائز دیٹ دس از ویئر دی فرینڈ شپ سٹارٹس, یو نو, سورنگ
0: اپ. ڈیسٹنی فور دی بالکل. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فرینڈ شپ. میں کتنے درد سے گزرنے والی ہوں اندر, میرے اندر جو انفیریئورٹی کمپلیکس ہمارے اندر آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک بلیف سسٹم ہے, کمپٹیشن.
1: اگر میں, مجھے اچھا ہونے کے لیے یا مجھے جیتنے کے لیے کسی کو تو ہارنا ہی ہے. زندگی ایک ہار جیت ہے.
0: زندگی ایک ہار جیت ہے, بتاؤ. یہ بلیف سسٹم ہمارا بنا ہے.
1: زندگی از, لائف از اے وار,
0: لائف از اے گیم.
1: یس,
0: لائف, اگر گیم بولیں گے, لائف از اے گیم, تو اٹ ول آلویز بی کہ دیر ول بی اے ونر اینڈ دیر ول آلویز بی اے لوزر. اب اگر میں اس بلیف سسٹم کے ساتھ چلوں کہ اٹس اے کمپٹیشن, اٹس اے گیم, اٹس اے وار, تو میں سارا دن کیا کروں گی اوروں کے ساتھ؟
1: کھیل کھیلتی رہوں گی, گیم کھیلتی رہوں گی.
0: یس, اینڈ سارا
1: گیم کھیلنے میں میں جیت ہار کو دیکھتی رہوں گی, کون جیتا کون ہارا.
0: ایبسولیٹلی. اور جیسے ہی اگر مجھے کہیں دکھائی دیا کہ آپ جیت رہے ہیں, تو میں نے کچھ بھی کر دینا آپ سے آگے نکلنے کے لیے, چاہے وہ آفس میں انٹرنل پالیٹکس ہے, چاہے آپ کو کریٹیسائز کر کے آپ کو نیچے گرانا ہے. مطلب آئی کین ڈو اینی تھنگ, کیونکہ لائف از اباؤٹ می گوئنگ اہیڈ آف یو. دس از اے بلیف سسٹم. تو ایک بلیف سسٹم میرے پورے اندر کی سوچ کو, میری فیلنگ کو سارا چینج کر سکتا ہے. ایک بار تو رک کر دیکھیں, ویئر از دا کمپٹیشن.
1: اچھا, ہاؤ ول وی کم ٹو نو کہ میرا جو یہ تھاٹ کریٹ ہوا ہے وہ کس بلیف سسٹم پہ ہے؟
0: اسٹاپ کر کے دیکھنا پڑے گا کیا اس کے پیچھے میرے اندر. دس ہیپن سلولی, اوبیسلی وہ ایک دم سے پہلے دن پر نہیں ہوگا, لیکن کئی بار جب بھی آپ کی بلیفس آپ کو دھیان میں آئے, یو شوڈ آلویز رائٹ اٹ ڈاؤن, کیونکہ اتنے سارے بلیفس ہیں ہمارے, اتنے سارے بلیفس ہیں کہ سپوز میں نے آپ کے لیے کچھ کیا تو آپ کو اپریشیٹ تو کرنا ہی چاہیے مجھے. یہ میرا بلیف سسٹم ہے. اگر آپ نے نہیں اپریشیٹ کیا تو مجھے برا. کیوں؟ کیونکہ میرا بلیف سسٹم کیا ہے, جب میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تو اپریسیشن تو ملنی چاہیے,
1: پریز
0: تو ملنا. اٹس سو نیچرل.
1: اٹ از نیچرل. مطلب اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ. ایٹ لیسٹ اپریشیٹ.
0: سی نا, جیسے جیسے ہم اویئر ہوتے جاتے ہیں, ہمیں امیجیٹلی پتا چل جاتا ہے نہیں میں نے کیا کیونکہ میں کرنا چاہتی تھی. یا بلیف سسٹم, اگر میں نے آپ کے لیے اچھا کیا تو آپ بھی تو ریٹرن میں اچھا ہی کرو گے. بلیف سسٹم ہے
1: تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا کرے گا.
0: کیا ضروری ہے آج کہ وہ اچھا کرے گا؟
1: ہاں, وہ کس تھاٹ پروسیس میں. اور
0: اچھا اور برا تو میرے ریفرنس پوائنٹ سے ہے نا. اچھا اور برا آپ کے ریفرنس پوائنٹ سے تو ہے ہی نہیں. آپ اپنے انوسار تو ہمیشہ اچھا ہی کر رہے ہو ویسے بھی, لیکن میرا بینچ مارک
1: یہ بنا رکھا میں نے. او یس, میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں, آپ نے, میں آپ کے لیے فلاورز لے کر آتی ہوں, میں آپ جب بیمار ہو جاتے ہو میں آپ کی اتنی کیئر کرتی ہوں. میں بیمار ہو کے پوچھا تک نہیں آپ
0: نہ سے. پھر تھاٹ کون سی کریٹ ہوئی, فیلنگ کون سی کریٹ ہوئی. اگلی بار میں نہیں کروں گی آپ کے لیے. ڈیسٹینی, دس از ہاؤ اٹ از چینجنگ. نیکسٹ, وی چینج آر بلیف سسٹم اینڈ وی سے میں وہ کروں گی جو کرتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے, ناٹ میں وہ کروں گی تاکہ ان ریٹرن آپ کریں گے. کیونکہ اس بلیف سسٹم سے مجھے کیا ہوا, ریزلٹ کیا ملا,
1: ہر پین. یس, ریجیکشن, پین, ان نیسسریلی, یو نو. اینڈ دین وی اسٹارٹ پریشرائزنگ دا ادر پرسن آلسو.
0: ایبسولیٹلی,
1: یو نو, وی اسٹارٹ یہی ایکسپیکٹیشن آنے لگتی ہیں.
0: میں نے آپ کے لیے اتنا کیا, آپ نے میرے لیے کیا کیا, یا میں نے آپ کے لیے اتنا پوری